gue dilihat sebagai orang yang mulai dari nol. Karena gue yakin sih banyak orang yang juga pingin, lo boleh gak lihat gue present gitu, jangan lihat pas gue.